Velkommen så ganske godt tak hos Natalia Gvarev. Velkommen så ganske godt tak.